voi să mi stai vă că mă mai geama. Cine citea, cine citea, cine citea, cine citea, cine citea, cine citea.